هم رود فیلم در وابط له تک کشور کمر که وازمی نغمه نگارتیان بخشی موسیقار لکشمی کانت پیاری لال آقا تمامی یکتونی روی کی موسیقی صدای نغمه فیلم ہے چنگاری نغمه نگار مهندر کپور